hingga bulan lalu. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata, daripada jumlah itu, 43 notis melibatkan premis makanan. Ini diikuti 18 notis membabitkan kedai runcit. Luar negara, dua pelancong warga Austria maut selepas terjatuh dari dalam jambatan gantung setinggi kira-kira 20 meter di kawasan air terjun Kungka Wulang di Pulau Flores, Indonesia. Menurut pihak berkuasa, kejadian berlaku apabila papan kayu lantai jambatan itu patah ketika kedua-dua mangsa melintas menyebabkan mereka terjatuh ke dalam sungai di bawah jambatan berkenaan. Kawasan itu merupakan destinasi pelancongan popular dan terletak kira-kira 2 jam perjalanan dari pusat peranginan Labuan Bajo. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 Pagi.

kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bekerja di institusi kerajaan yang dikenal pasti. Bagi penduduk tetap yang mendaftar, tiada caj dikenakan sebelum 28 Jun. Luar Negara Indonesia mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal import minyak mentah oleh entiti milik negara ketika kerajaan mempelbagaikan sumber bekalan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Yuliot Tanjung berkata, peraturan itu membolehkan import minyak mentah dilaksanakan secara langsung oleh syarikat berkaitan kerajaan termasuk Pertamina serta Agensi Perkhidmatan Awam. Peraturan itu turut menyediakan mekanisme import berbeza bergantung pada negara sumber, antaranya dari Asia Barat, Afrika, Benua Amerika dan Rusia. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelajaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sekian kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England, 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Red Bird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan memperbanyak doa dan amal ibadah demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi turut menitikkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji yang mabrur. Bagi yang pulang ke kampung bersempena sambutan Aidil Adha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah. Jemaah haji digesa mematuhi garis panduan pencegahan khususnya pada waktu tengah hari antara 11 pagi hingga 3 petang bagi mengurangkan kesan cuaca panas di Tanah Suci. Jurucakap rasmi Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi, Hussein bin Muhammad Al-Qahtani berkata keadaan cuaca dan suhu dipantau secara berterusan melalui stesen pemantauan milik pusat itu yang ditempatkan di seluruh kawasan Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 10 klinik perubatan lapangan diaktifkan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan bersempadu bersempena musim haji 2026. Anggota Jawatankuasa Perubatan Khalid Al-Saud berkata semua klinik itu mula beroperasi sejak permulaan musim haji. Ia dikendalikan kakitangan perubatan dan jururawat yang berkelayakan serta dilengkapi peralatan moden. Ini pula persiapan menjelang ibadah haji. Sekatan jalan raya dilaksanakan pasukan keselamatan Arab Saudi serta pengaktifan sistem pertahanan udara di Makkah. Tegas Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Bassami, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data turut dimanfaatkan bertujuan menguruskan jumlah jemaah yang besar. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelancaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sebuah kapal tangki minyak Jepun tiba di negara itu pada Isnin, menjadi yang pertama melalui Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik di Iran. Kapal tangki dikendalikan unit syarikat penapis utama Idemitsu Kosan Co itu membawa 2 juta tong minyak mentah ke wilayah Aichi di tengah Jepun, bersamaan kira-kira 80% permintaan domestik harian. Ketua Susah Kabinet Jepun, Minoru Kihara berkata, ketibaan kapal itu merupakan berita gembira dari segi menjamin bekalan tenaga yang stabil. 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakamkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu meski Iran dijadual beraksi dalam 36 peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Taj berkata pangkalan pasukan itu akan dipindahkan dari Arizona ke bandar sempadan Mexico, Tijuana. Dalam hari itu, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England. 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Akhir sekali, AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik kelab Redbird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A. AC Milan menamatkan musim ini di kedudukan keempat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Fana FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini di jam yang kedua. Tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional Aspirasi, dan saya nak kongsikan dengan anda info semasa yang saya perolehi dari laman portal berita RTM. Runtuhan di Filipina, Wisma Putra sahkan seorang maut, seorang lagi selamat. Kementerian Luar Negeri KLN mengesahkan bahawa dua orang warga negara Malaysia terjejas akibat insiden runtuhan bangunan di Angeles, Filipina pada 24 Mei lalu. KLN dalam kenyataan memaklumkan seorang daripada warga negara Malaysia yang terjejas dalam insiden tersebut disahkan selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Dana waris terdekat telah menerima pemakluman, dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular yang sewajarnya kepada keluarga mangsa, termasuk membantu dalam urusan pengendalian jenazah. KLN juga komited untuk terus memelihara kebajikan dan keselamatan rakyat Malaysia di luar negara. Dan berita seterusnya, JPJ Kedah sita MPV mewah miliki saman tertunggak RM6,000. Cubaan seorang pengusaha lori melarikan diri bersama kenderaan pelbagai guna MPV mewah miliknya gagal selepas tindakannya berjaya dikesan anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dalam satu operasi di Lebuh Raya Sultanah Bahiyah petang semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 4 petang itu, kenderaan mewah berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan di hadapan sebuah pusat perubatan berdekatan Wisma Darul Aman. Pengarah JPJ Kedah, Stian Van Lutam berkata, pemandu lelaki berusia lewat 30-an itu bertindak memandu kenderaannya ke belakang sebuah bangunan di Mergong bagi mengelak daripada diperiksa. Mengulas lanjut, beliau menegaskan bahawa tindakan melarikan diri atau bersembunyi tidak akan menghalang pihak JPJ daripada melaksanakan penguatkuasaan undang-undang jalan raya yang ketat demi keselamatan orang ramai. Dan berita seterusnya, Jemaah Haji Malaysia berwukuf di Arafah. Seluruh Jemaah Haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Suasana di kemah-kemah penempatan jemaah dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa yang dinanti-nantikan setiap tetamu Allah. Walaupun cuaca panas dan kadangkala sedikit mencabar fizikal, ia tidak menghalang jemaah untuk terus menghidupkan suasana Arafah dengan amal ibadah serta pengharapan penuh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rata-rata jemaah menyifatkan peluang berada di bumi Arafah sebagai detik paling menyentuh hati sepanjang perjalanan haji mereka, kerana di sinilah tempat terbaik untuk bermuhasabah, memohon keampunan serta menitipkan doa buat keluarga dan insan tersayang di tanah air. Selepas selesai wukuf nanti, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dan untuk berita selanjutnya, anda boleh ikuti dan dengarkan ringkas 12 tengah hari yang akan kami bawakan dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Ringkas 12 tengah hari. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyuruh seluruh rakyat khususnya orang Melayu dan umat Islam agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Al-Sultan Abdullah bertitah, Aidil Adha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam. Sementara itu, pensyarah di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah berkata, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya oleh umat Islam di Malaysia untuk memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah. Umat Islam juga disarankan banyak berdoa, memohon keampunan, kesihatan, rezeki yang halal serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Sebanyak 9.6 juta ringgit diperuntuk Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP bagi pelaksanaan program latihan kemahiran ASNAF 2026 yang melibatkan sasaran penyertaan 919 peserta dalam usaha memperkasakan pembangunan modal insan golongan berkenaan. Kerjasama strategik dengan penyedia latihan dapat membuka lebih banyak peluang kepada golongan ASNAF bagi meningkatkan kemahiran, menjana pendapatan serta membina masa depan yang lebih baik. Beberapa perkhidmatan tren elektrik ETS dan KTM Komuter Utara mengalami kelewatan ekoran insiden kecurian kabel kira-kira 100 meter di kilometer 95.8 antara Sungai Siput dengan Kamunting. Menurut kenyataan KTMB, kejadian itu menyebabkan gangguan kepada sistem persemboyanan di laluan itu, sekaligus menjejaskan operasi perkhidmatan tren di sektor utara. Luar negara, dua individu disyaki dijangkiti Ebola di Milan, utara Itali. Menurut agensi berita Anadolu, individu terbabit seorang lelaki dan seorang wanita yang berasal dari Como. Mereka dilaporkan baru pulang dari Uganda. Tempat berkhidmat sebagai pekerja bantuan selama 3 bulan. Individu dilaporkan mengalami simptom termasuk demam panas, muntah, cirit-birit dan loya. Pesakit lelaki dikatakan mengalami masalah usus, manakala wanita berkenaan mengalami simptom neurologi. Sukan bintang bola sepak dunia Lionel Messi berdepan masalah keletihan otot kaki kurang 3 minggu sebelum bermulanya saingan Piala Dunia. Klubnya Inter Miami mengesahkan perkara itu selepas penyerang antarabangsa Argentina berkenaan terpaksa dikeluarkan pada peranan terakhir klub sebelum kejohanan bermula. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pengeluaran pasport antarabangsa baharu, Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Pengeluaran versi baharu pasport Malaysia antarabangsa PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguh ke satu tarikh yang lain akan dimaklumkan kelak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata keputusan itu untuk pastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan serta pengalaman urusan rakyat berada pada tahap terbaik. Sehubungan itu, orang ramai boleh memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa, manakala pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan hingga tamat tempoh. Jabatan Immigration kekal komited memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara dan memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi isyarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radi berkata, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Tahap kepercayaan itu menunjukkan pelabur asing menilai kekuatan institusi sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
1: Untuk mereka yang mahu masuk sedemikian rupa untuk labur bagi peringkat panjang 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka sudah tentunya membuat penilaian tersebut berdasarkan keyakinan mereka tentang keutuhan institusi. Dan petunjuk seperti ini adalah baik untuk menarik pelaburan yang sedemikian. Pada masa yang sama, kita ada juga pelaburan dalam bentuk aliran modal.
0: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
2: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengeksport minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengeksport. Jadi bila kita mengeksport, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
0: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Sesana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamdan pula berkata, puasa pada hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidiladha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam, perhimpunan jutaan umat Islam di tanah suci tanpa mengira bangsa. Darjat dan kedudukan membuktikan bahawa Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidiladha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain aktiviti pelancongan. Bagi memastikan kelancaran trafik, semua kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan penutupan lorong dihentikan sepenuhnya kecuali bagi kes kecemasan. Pasukan tindakan kecemasan serta petugas peronda pula diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberi secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Berita seterusnya. Semua latihan ketenteraan dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia secara profesional, terancang dan patuh prosedur operasi. Majlis Keselamatan Negara menegaskan langkah itu penting untuk pastikan keselamatan negara dan rakyat sentiasa diutamakan termasuk memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, MKN menyokong komitmen ATM berhubung perkara tersebut. Setiap permohonan bagi kawasan latihan yang diwartakan atau sebaliknya perlu melalui proses kelulusan dan pengesahan pihak berkuasa berkaitan. Semua SOP akan terus diperkemas untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan latihan. Dalam masa sama, menjalankan penilaian pasca latihan untuk teliti semula impak serta pastikan kerja pembaikan terhadap sebarang kerosakan dilakukan sewajarnya. Dua rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina Ahad lalu. Seorang daripadanya disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat dan tidak alami sebarang kecederaan. Kementerian Luar menyatakan waris dekat kedua-dua individu itu telah dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular sewajarnya termasuk bagi urusan pengendalian jenazah. Seorang ejen hartanah didakwa atas tuduhan cuba membunuh seorang ibu tunggal di Kepala Batas Alustar. Tertuduh Muhammad Ilhami Badaruddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam prosiding di Mahkamah Session Alustar, peguam tertuduh memohon kebenaran untuk anak guamnya jalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak. Tertuduh dikatakan mempunyai sejarah penyakit mental serta beberapa komplikasi kesihatan lain. Mahkamah benarkan permohonan berkenaan. Sebutan semula kes 2 Julai ini dan tiada jaminan dibenarkan. Luar negara, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyifatkan insiden tembakan berhampiran White House Sabtu lalu sebagai satu lagi cubaan membunuh Presiden Donald Trump. Menurut dokumen mahkamah yang difailkan, suspek dikenali sebagai Nasir Bass, 21 tahun, maut ditembak perkhidmatan rahsia. Dalam perkembangan lain, Trump menegaskan uranium diperkaya milik Iran mesti diserahkan segera kepada Amerika atau dimusnahkan di lokasi lain yang boleh diterima dengan penyelarasan bersama Tehran. Proses pemusnahan itu perlu disaksikan Suruhanjaya Tenaga Atom atau badan yang setara dengannya. Isu simpanan 400 kg uranium diperkaya tinggi itu kini menjadi agenda utama rangka kerja perjanjian damai susulan serangan Amerika Israel terhadap Iran Februari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Ia bukti usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Nilai ekspor bagi tempoh tersebut mencecah RM609.31 bilion, manakala import berjumlah RM517.40 bilion. Sementara itu, prestasi perdagangan itu juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Mohamad Siddiq Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong oleh permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global. Terdahulu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan prestasi perdagangan Malaysia bagi tempoh Januari hingga April lalu meningkat 15.3% kepada RM1.127 trilion, sekaligus melepasi paras RM1 trilion lebih awal berbanding tahun sebelumnya. Karo Teknologi Sdn Bhd Karo akan mula mengendalikan pusat pemeriksaan kenderaan motor bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik persendirian bermula 16 Jun ini. Ia melibatkan 8 cawangan di seluruh negara. Kementerian Pengangkutan memaklumkan langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom. Pelaksanaan itu susulan pengumuman kerajaan pada Julai tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. 8 pusat pemeriksaan karo yang akan mula beroperasi ialah di Klan Meri, Wangsa Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. RM24 juta telah diperuntukkan bagi program bantuan kasih Johor Fasa 1 hingga 4 di daerah Kulai, memanfaatkan lebih 101 ribu penerima. Adun Bukit Permai Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata pelaksanaan BKJ Fasa 4 di daerah berkenaan melibatkan peruntukan lebih RM7.6 juta. Setakat ini, lebih 95% individu yang layak telah menerima bantuan terbabit. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

kekalan di seluruh negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam utama 5 petang.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia, Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein.

0: Terima kasih kerana masih lagi bersama geng Kakak Petang.
1: Hari ini Zura dan Hani menemani anda hingga pukul 8 malam. Lagu raya orang kata back to back lah kita mainkan untuk anda yang sudah memandu, yang mungkin tengah-tengah masuk apa, tengah masak rendang tu Hani kat dapur, tengah orang kata rebus ketupat kan, sambil-sambil dengarkan kami. Seronok ampas semua ya.
0: Betul, dah sampai kat kampung halaman.
1: Kita raikan juga di sini ni, di konti banyak kuih raya. Kita ada pendengar kita hantarkan, terima kasih tau.
0: Pagi-pagi tadi
1: dah sampai dah kuih raya kita ni. Jadi sebelum tu kita nak sampaikan dulu isu semasa untuk petang ini. Bekalan petrol dan diesel negara ketika ini berada dalam keadaan stabil serta mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik, dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan komited memastikan kestabilan bekalan bahan api itu terus terjamin di seluruh negara. Beliau juga turut menegaskan bahawa harga petrol RON 95 bersubsidi akan kekal pada kadar RM1.99 sen seliter bagi melindungi kebajikan rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah dan juga sederhana. Dan menurutnya lagi, hubungan antarabangsa yang baik memainkan peranan penting dalam menjamin bekalan bahan api sentiasa mencukupi, terutamanya ketika beberapa negara lain berdepan gangguan bekalan.
0: Seterusnya, seorang lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menculik seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun minggu lalu. Tertuduh Muhammad Rafiq Zam Hafiq Muhammad Rosli membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Atikah bin Muhammad. Mengikut pertubuhan, Muhammad Rafiq Zam menculik mangsa daripada jagaan sah bapanya Rosli Abdul Ghani pada 19 Mei 2026 antara pukul 2.30 petang hingga 4.49 petang di kawasan Jalan Ilmu berhampiran Masa Kolej sehingga Petron Jalan Johor di Bukit Damansara di sini. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 363 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan juga denda jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin sementara menunggu sebutan semula kes pada 20 Julai depan.
1: Baik, untuk anda semua teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Langkah segera akan diambil bagi menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda. Kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat. Kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah terus menjadi keutamaan dengan setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah wukuf yang menjadi kemuncak haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, langkah pemantauan rapi itu dilaksanakan bagi memastikan setiap tetamu Allah mendapat kemudahan terbaik, melibatkan aspek penginapan, logistik serta sokongan kesihatan yang optimum sepanjang operasi masyair. Dua lelaki tempatan yang ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis di Bandar Seri Putra Kajang malam tadi dipercayai aktif melakukan jenayah samun bersenjata sejak lebih setahun di Selangor dan Melaka. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan mendapati kedua-dua suspek berusia 25 dan 46 tahun itu mempunyai 30 rekod jenayah lampau, membabitkan kes pecah rumah, curi kenderaan serta samun. Modus operandi kumpulan itu menyasarkan kediaman berhampiran Lebuh Raya dengan bersenjatakan pistol dan parang selain bertindak ganas mencederakan mangsa. 6 individu ditahan termasuk seorang warga asing dipercayai terlibat dalam kegiatan pemprosesan kayu tanpa lesen dalam obstaring wawasan di sebuah kilang kayu haram di Kampung Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein berkata, pihaknya turut merampas pelbagai mesin pemprosesan kayu, jentera berat, kayu balak dan kira-kira 50 ribu keping papan dianggarkan berjumlah lebih 1.1 juta ringgit. Kes disiasat di bawah Seksyen 68-1 Akta Perhutanan Negara 1984. Luar negara, Ireland dijangka membentangkan rang undang-undang kepada kabinet bagi melarang import barangan dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menurut laporan agensi Anadolu, Menteri Luar Helen McEntee akan mendapatkan kelulusan kerajaan terhadap teks rang undang-undang penempatan Israel larangan import barangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dan kalau mereka kaum musyrik Mekah melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata, ini ialah sihir yang terus menerus berlaku.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Mei 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 7.41. Wilayah Persekutuan Labuan 7.43, Kuching Sarawak 7.59 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.36, Kuala Terengganu Terengganu 8.32, Kuantan Pahang 8.29, Kota Baru Kelantan 8.33, Johor Bahru Johor 8.24, Bandaraya Melaka Melaka 8.31, Seremban Negeri Sembilan 8.33, Shah Alam Selangor 8.36, Ipoh Perak 8.40 minit malam, Georgetown Pulau Pinang 8.44, Alor Setak Kedah 8.45 dan Kangar Place 8.46. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
2: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Allah.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein.

0: Hari Raya Bahagia dari JJ, permintaan daripada sahabat kita Ahran Ahram. Diharapkan semua terhibur dengan pilihan lagu ini, pilihan daripada sahabat kita. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan kepada anda semua yang sedang menyambut ataupun yang sedang membuat persediaan bersepeda dengan Hari Aidiladha, diharapkan semuanya sentiasa peka dengan keadaan sekeliling anda. Bukan apa, kadang kita dah berkumpul ramai-ramai ni kan, tengah masak tak sedar ada anak kecil di sebelah kita. Allah, na'uzubillah mizalib, kalau sesuatu yang tak diingini jadi kan. Jadi kalau boleh, dalam kita bergembira, kita berjaga juga. Okey, baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Beliau inginkan lagu daripada Intim Nur Kasih, tapi kita dengarkan pesanan ringkas daripada JPJ. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
1: Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai kurban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!

0: seorang juri pereperunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun

0: Donner FM, sind jetzt die Hardy.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 8 pagi. Umat Islam diseru agar menghayati semangat pengorbanan, memperkukuh perpaduan dan meningkatkan keikhlasan dalam kehidupan bersempena sambutan Aidiladha hari ini. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nur mengajak umat Islam menjadikan sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai iktibar dalam menghadapi cabaran kehidupan seharian. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'arani Muhammad pula menegaskan pengertian Aidiladha merentasi maksud pengorbanan semata-mata. Ia mengajar umat Islam untuk terus memberi, berkongsi dan berkorban demi keluarga, masyarakat serta negeri dan negara. Masyarakat berbilang kaum dan budaya di Malaysia menjadi kelebihan ekonomi utama dalam menarik pelabur global serta memperluas hubungan perniagaan antarabangsa. Demikian menurut Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim. Beliau berkata kepelbagaian negara perlu dilihat sebagai kekuatan nasional, bukannya kelemahan khususnya dalam ekonomi global.